tømmene, igennem dyngene, igennem dyngene, igennem dyngene, Tresia, Tresia, Tresia, Tresia, Kokora, igennem Kokora, tømmene, Tresia, Tømmesyng, Kumbi, Tømmesyng, ja, Skumbi, Tømmesyng, Skumbi, Tømmesyng, ja.